السلام عليكم دیوی بہامد فخر ویری وا ایمھا دیوی نن اوفا ویری وگت کولکن ادن اہم بس بہ کے ایک گوتا دیوی بہ کی وس دیوی بہو گے احود ورین گے ثقافت آدکا دا گے خاص بس کو شار لپفا وا بہ دیوی ہنگ دیرول مگے ایک میدان تو گا بےن قران دیوی لفظ تا دیوی بہو گا وسرے گے گے بدگ تیرے گا تی بے کو دکی واہ کے تکن اڑو ہافا اڑگوند گے ہتو گو فدن سوا تک می ہفتہ کے پروگرام گا جواب ہو دانن जवाब होदुमगे कुरिंग अळगुन मिदेने विवाह कोळ अडो सवाल बा

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام و میہا اینا گے مہمان کمے ہی تاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تین دوہے اے ابور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے

می سورت کے تمن رسکلانگ اے سور باوا لبی ادی اے سورت گاوا کنت کھنڈ اڑوا فرد کوروی ادی فاڑو بیام بگم وا ہکت تمن رسکلانگ اے سورت گا باوا لبی تی ابا می ہوں ہند مکر مٹ پہ